Avalim. Şehid-i Velat. Delil. Dema te digo canê, canê, were meydanê, dilê mi pir xweş e bi vê dîlanê. Belê, helbesta te vê gavê, ez bi tembûra te dixwînim. Tu ne li ba me yî, lê ev helbesta bîranîna te tîne ziman. Bira gelê me bifîz. Şoreşkerê bi biryar û bernasê hêja heval delîl delîl doğan bê helbesta ku ez dike pêşkêş bikim û bi xwe anîbû ziman.